dragii nașii prieteni, mie sme grupa Cruna. Vladko Kitanovski na tapani. Maestro Aleksandar Petrevski Breza na tapan. Goran Mirkovski na bas. Нашиот соло сајзерист Симеон Баба Митревски. Али Махмудов на саксофон.